Tavem bachtale romale sogo dijene buzor tai sa stipe ande bute bershende te delo dei.